Jeg føler meg ikke helt normal. Og Jan Eggum synger som en gal. Men jeg rei rett over havet.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Du lytter til Radio Øst.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag. Og fersk spinat, hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke stek det for lenge. Bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig. Jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det verdens slangedag i dag. Den ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg godt. Både som bærform og i glasset. Og det den store kirsebærdagen i dag.

Ja, det er blitt torsdag. Dette er lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det er i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det ville jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld, jeg hikket jeg. Vet du hva, jeg har akkurat tatt og hylt ned på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffel an og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uffa meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men jeg får lov å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg er på Alta sosiale medier. Det er bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

En stor applaus for flotte artister. Vi skal slippe til Hekla Stålstrenga med den kjente sangen som jeg har spilt flere ganger før. Og den skal du få høre igjen. Har du fyr?

Vi skal reise til London og lytte til en sang som handler om gatene der borte. Det Blackmore Nights som fremfører.

Det var Midtbøs kvartett, og det sol i Sillerud her i Jukebox. Så skal vi til Sputnik fra Drangedal. Jeg plukker fram plata Sputnik 13, som kom ut i 2003, og vi skal høre låta som heter «Jeg ser sommer og solskinn og varme», en låt som signert en som heter Jan Rasmussen. Og når Sputnik ferdig, så kommer en annen kar fra Telemark, nemlig Ronald Holmberg. Han skal spille flere låter med i dag. Vi starter med en låt som var med på plata Ronald 4 1998, en originallåt fra Ronald selv. «Over skyene skinner alltid solen», heter den.

Ja, det blitt torsdag. Dette lille fredagsaften for de av oss som ser frem til helgen. Det i hvert fall det jeg kaller dagen. Lille fredagsaften, det sitter så godt i munnen og i øret og i hjertet og en del andre steder også, skulle man kanskje anta. Jeg håper du har det bra, og at sommervarmen ikke helt tar livet av deg. Det ville jo være fryktelig trist i så fall. Unnskyld, jeg hikket jeg. Vet du hva, jeg har akkurat tatt og hylt nett på 400 gram med ananas, for jeg fant en sånn boks med det på butikken der. Hadde så lyst på det. Grep en gaffel an og liksom gafflet det glefsete ned før sendingen her. Ikke bare en god idé. Uffa meg. Ja, ja. Miriam har skrevet til meg på Snapchat. God sommer, Endre, står det. Kort og enkelt. Takk det samme. Håper den blir fantastisk. Men for å si tilbake. Du kan også ta kontakt hvis du vil. Jeg på Alta sosiale medier. Det bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Du, da griper vi fatt i første låt ut.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Gud i arbeid, selv om tiden vonde. Og Gud har grenseløs omsorg for sitt folk og sine barn. Det gjaldt ikke bare den gang, det gjelder også i dag.

0: Ja, det var da Christer Sjögren med Ge oss år tilbake. Nå har produsenten satt seg ved telefon og skal ringe opp i kveldens første delvinner. Så da det litt spennende hvor vi kommer. Da vet jeg ikke om det klart snart, ja. Jeg regner med det. Jeg ser at du prater fortsatt. Nå har jeg et litt sånn fint gullkorn her. Er du klar? Ja. Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hallo, hallo, det er jo Gry Holten.
0: Ja, velkommen til meg, Gry. Så hyggelig at du har ringt inn til oss i kveld.
1: Jeg må det, vet du.
0: Ja, det er veldig, veldig koselig. Hvordan har du det godt og varmt om? Hva?
1: Det er koselig å høre på dere, vet du.
0: Ja. Er det godt og varmt hos deg?
1: Ja, gjett om
0: det er. Det var 32 grader ut på plassen her ved Radio Østen også, når vi kom.
1: Ja, du hørte det du sa.
0: Ja. Så,
1: det har vært varmt her, og jeg vet ikke hvor mange grader det er, for jeg har ikke noen gradestokk.
0: Nei, akkurat. Men vi har ikke laget for denne varmen, vi vet du.
1: Nei, vi er ikke det.
0: Nei.

0: opp dørene en gang?
1: Du merker ikke at du har borte hvert fall. Jeg har jo både dører og vinduer og det som oppe, men du merker ikke at det
0: Ja.
1: Merker ingenting.
0: Nei, den merker ingenting, vet du. Og så hvis den har noen blomster ute, så må den jo holde på å vanne hele tiden.
1: Ja, i hvert fall en par ganger om dagen er jeg ute på den, både morgen og kvelden.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så, nei da, men det skal vi snu seg litt til uka, hørte jeg.
1: Jeg håper at det blir litt kjøligere.
0: Ja, det er...
1: Vi kan sende noen av disse varmegradene opp til nord.
0: Ja, for der var de er jo litt synt på nå.
1: Ja, jeg synes det.
0: Det var 10, 11, 12 og 13 grader, så jeg på værkartet.
1: Ja.
0: Så der er det kaldt.
1: Det er det.
0: Ja. Ja da, men været styrer vi ikke med, så det får vi ikke gjort noe med, Gry.
1: Nei, men det spørs om det på Spitsbergen da. Det varmt der også, eller om det kaldt.
0: Ja, det sikkert kaldt der også, vet du.
1: Ja,
0: jeg tror ikke vi reiser dit nå, Gry.
1: Nei, det frister ikke.
0: Nei, det gjør ikke det. Nei. Så det var helt riktig, det var Spitsbergen jeg var ute etter, vet du. Ja, da skal du få lov å sende hilsen nå, som du har på lufta, så vær så god, Gry.
1: Da gjør jeg det enkelt, jeg sender til alle som vil ha en hilsen til meg.
0: Ja, kjempebra.
1: Spesielt hilsen til dere som jobber i dag.
0: Ja, det er veldig flott.
1: Og så ønsker jeg deg lykke til videre med sendingen.
0: Ja, tusen takk. Det er i grunn, inne i studio her, så er det ganske behagelig temperatur.
1: Ja, det er nok.
0: Ja, så det går bra. Så ja. Takk skal du ha, Gry. Og så takker jeg deg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld, og det er kjempekoselig å ha deg med på telefon som delvinner. Og så ønsker jeg deg en flott sommer videre.
1: Takk det samme til deg. Og
0: ja, tusen takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Det var Gry Hallen, det som i stad Spitsbergen er da den største øya på Svalbard. Men nå skal jeg legge ut et nytt spørsmål. Er det det røde eller hvite kompassnåla som peker mot nord? Er det det røde eller hvite kompassnåla som peker mot nord? Vet du på svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Ja, da skal vi høre på... Jeg har funnet fram to melodier med... Frem fra glemselen, og den første vi skal høre, det er med Rita Engelbretsen, og den heter Okinawa.

Ja, det var Helge Borgelund med Mitt paradis. Da gjentar jeg oppgaven. Er det den røde eller hvite kompassnåla som peker mot nord? Da ringer du inn til oss på 69 29 42 42 hvis du vet svar på den oppgaven og vil være med. Da har jeg også... Jeg beklager, jeg litt rusten i halsen, dere. Vi skal høre på Ronald Hornberg med to melodier. Den første vi skal høre der, det er La oss dele med hverandre.

0: Ja, vi hørte Kristina Lindberg der med Hemmets jord. Og nå holder produsenten på å ringe opp den neste delvinner. Så da skal vi se hvor vi kommer hen da. Men det er vist ikke riktig klart enda. Hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det er Kai Erik fra Rakkestad.
0: Velkommen til meg. Hyggelig at du har ringt inn til oss i kveld, Kai Erik.
1: Jeg må jo følge med. Det er jo så mye fint program hvor dere sender, med musikk og alt som er så underholdende. Så det,
0: ja, det er bra. Det er alltid hyggelig for oss å høre at du er med og følger med oss.
1: Jeg sitter ute på verandaen, ja, og så koser meg og i
0: ja.
1: Varmen.
0: Ja, det kan jeg tenke. Drikker du kaffe og noe godt å spise, eller?
1: Nei, kaffe det drikker jeg kun til frokost.
0: Ja, du gjør det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, da, nei, da, det er bare koselig og deilig å sitte ute.
1: Visst er det det.
0: Men det er ikke sol der nå, da, på verandaen din?
1: Jo, det er det. Den har jeg i hvert fall til klokka 11.
0: Oi, oi, oi. Da har du sol hele kvelden, da.
1: Hele dagen.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Nei.
0: Nei, det er... Har du badet i år, da?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har ikke hatt... Jeg har ikke oppsøkt det heller, så det er jo mye skyld.
0: Ja, ja. Men det begynner jo kanskje å bli litt dårlig til vannet nå.
1: Det bør vel kanskje være.
0: Ja.
1: Egentlig på der det ikke er så store vann, da. Men jeg liker det best å bade i sjøen, altså.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort i all tid.
0: Det er jo absolutt det beste.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Liker du å være ute og fiske da? For nå hørte jeg at det har kommet masse makrell.
1: Ja, jeg liker å fiske, men jeg har ikke vært ute og fiske her. Men jeg har noen bekjente oppe på... jeg vil si Molde på Averøya.
0: Ja.
1: Så da har jeg vært ute på Atlanterhavet og fiske. Så det har liksom... Og da har liksom den fiskingen her nede, den har liksom blitt sånn nedtur.
0: Ja, men det...
1: I forhold til sånn at det er ute og fiske der ute på havet.
0: Ja, det skjønner jeg, for der oppe er det vel masse fisk, og du kan jo bare trekke opp hele tiden.
1: Ja, ja. Det var, jo da, jeg har fått ganske mye fisk der. Jeg har fått så mye, så jeg egentlig, det ligger der jeg var der. Jeg ligger i nærheten til der som det er en bobilplass der og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg har tatt den fisken også, som ikke jeg har bruk for. Den har jeg reist bort til campingturistene på mobilcampen og så gitt bort.
0: Ja, ja, da ble du nok sikkert klar. Fersk fisk,
1: ja, det... De hadde i hvert fall ikke noe mulig, eller de fisket ikke, så de synes det var veldig artig da.
0: Ja, det skjønner jeg, vet du. Det er det. Absolutt. Ja. Men du hadde litt greie på den kompassnåla mi, du, Jan-Erik.
1: Ja, jeg har i hvert fall greie på akkurat det, men jeg er ikke noe flink på kompass. Men jeg vet i hvert fall at den peker mot nord.
0: Ja. Den peker mot nord, men er den rød eller hvit?
1: Den er rød.
0: Den er rød, det er helt riktig. Ja. Nei, ja. Jeg er heller ikke noe flink i sånn kompassgreier.
1: Nei, det er jeg veldig svagt på.
0: Ja. Så nei, det var helt riktig. Det er den røde som peker mot nord. Det er helt korrekt svar, vet du. Ja, da skal du få lov å sende hilsen, Jan-Erik. Vær så god.
1: Da vil jeg sende til Harald og Toril Olsen i Fredrikstad med den øvrige kjente som vi har der nede.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Den Bent Agnar og Sotte Oliv her i Rakkestad.
0: Ja.
1: Og så vil jeg takke dere for en utrolig fin sending som jeg hører på.
0: Ja, så hyggelig.
1: Torsdag, fredag, lørdag.
0: Ja, det er kjempekoselig, vet du. Så... Ja. Det er, synes du det er grei musikk i dag?
1: Musikken, den er aldri dårlig.
0: Nei.
1: På disse, jeg skal kalle det på, kveldsnattsendingene. Jeg vet ikke hva du har.
0: Nei, akkurat. Nei, det kan være litt vanskelig noen ganger å finne mange melodier, vet du, men det blir sånn at du finner noe, kanskje litt av det du liker selv.
1: Det är det han gör också. De sång, de, den musiken dere finner fram. Det är sån musik som du kanske säger kanske något dumt, men det är sån du kan sitta och synge med själv.
0: Ja.
1: Du skönner texten. Du skönner texten i alla fall.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja. Nej, det är koselig. Vad hade livet varit utan musik och blomster, säger jag.
1: Väldigt trist.
0: Ja, det blir sturslig.
1: Helt fattig tid.
0: Ja.
1: Det vært.
0: Ja, det är helt säkert. Det är det. Men Kai-Erik, da takker jeg deg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld. Veldig hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Og så... Jeg synes det er greit å være med, kan du si, for jeg trives veldig godt med radio.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig å høre.
1: Ja.
0: Og så vil jeg ønske deg og dine da en flott sommer videre, og fortsette å kose deg på verandaen.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Og takk og like måte.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Jo.
0: Ha det. Det var han Kai-Erik fra Rakkestad som visste at det er den røde nåla som peker mot nord. Jeg tar vel en oppgave til med samme da. Hvem ble første nordmann til å vinne en PGA-turnering i golf? Hvem ble første nordmann til å vinne en PGA-turnering i golf? Vil du være med på denne oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så går jeg videre på spilllista mi. Jeg synes Alf Prøysen har mange fine melodier, og like godt å høre på han. Så nå skal vi høre den første. Jeg har to stykker av Alf Prøysen. Men den første, for her er det solskinn og sang.

Ja, det var lille vakre Anna det med Alf Prøysen. Så skal vi høre på Mats Paulsson. Han synger veldig masse viser. Viser. Nå skal vi høre på en sånn som heter Barfotavisen.

0: Ja, det var Lasse Stefans med den lille krogen. Produsentene holder på å ringe opp delvinner. Jeg tror ikke det helt klart enda, men jeg ser at du holder på å prate. Men det er et sidig programblad med, som heter En god latter. Og da var det den middelaldrende faren som leste i avisen at menn i hans alder kunne få hjertetrøbbel av å klippe plen. Så han bød sønnen om å gjøre det. Med glede, svarte tenåringen. Da gikk faren i gulvet med hjerteinfarkt. Så sånn skjedde det. Det var visst en veldig stor sjokk for han, den han og sønnen svarte. At han skulle gjøre det. Og så var det en person som var uheldig og falt ut for brygga, da han merket at en gammel dame strakte ut en paraply for å hjelpe meg opp, sa han. Nei takk, det trenger jeg ikke, for nå er jeg likevel blitt gjennomvåt. Ja. Jeg tror jeg skal ta en premieliste en gang til, jeg. Det er ikke klart enda. Hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det er Aril fra Tistedal.
0: Velkommen til meg, Aril.
1: Jo, takk, takk.
0: Ja, hvordan står det til Tistedalen i dag?
1: I dag er det varmt.
0: Ja, det er det lov å si at det er.
1: Ja, men har du vært på biler... På en slags bilutstilling i festningen.
0: Har det vært det i dag?
1: Ja.
0: Ja? Ja, det var jo sikkert ja. Kjempevarmt oppe der også.
1: Ja, i dag var det fælt, men vi har tittet dem ut, men det kommer noen skyer, så det...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var det mange, var det bare sånne veteranbiler da, eller?
1: Ja, det er alt som er av bil. Nyere amerikanere, nye europæere.
0: Ja vel.
1: Det er litt mer sånne spesielle biler, da.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da... Det var 158 biler.
0: 158?
1: Ja.
0: Oi, oi, oi. Ja, det var mange.
1: Bruker ligge rundt litt over 200 på biler.
0: Ja vel. Ja, det er mange biler.
1: Det er det.
0: Ja, du... Er det noe sånn utdeling av noen premier og sånn, eller?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Det er bare sånn treff og...
0: Ja.
1: Hun kommer og drikker kapp og prater og ljuger.
0: Ja, ja, akkurat. Det blir vel sikkert litt av litt prating også.
1: Ja, ja. Mest sosialt.
0: Ja, ja. Men det er jo hyggelig det, da.
1: Ja.
0: Så... Ja da, men spiller du golf, Aril?
1: Nei, jeg kan se på en gang imellom, du kan gjøre det.
0: Ja.
1: Men det har liksom aldri vært noe, det har liksom ikke vært noe sport for meg.
0: Nei, nei da, det er ikke alle som liker det.
1: Nei.
0: Men du vet hva han karen heter da?
1: Ja, Victor Hovland, ja.
0: Ja, det er helt riktig, vet du.
1: Ja.
0: Ja, han gjør det ganske bra, han.
1: Ja, han er vel kjenslig opp med grunn av den.
0: Ja, du. Det er helt sikkert, vet du. Ja, da. Nei, jeg tror du kan bli litt bitt av basilen der.
1: Ja, jeg tror ikke.
0: Hvis du først begynner.
1: Ja, men sånn er det godt at jeg ikke alle har samme hobbyen.
0: Nei, det er godt at vi deler på det og har forskjellige hobbyer. Det er det.
1: Ja, det gjør man det.
0: Ja, det er sikkert. Ja, Aril, da skal du få sende hilsen nå som du har på lufta, så vær så god.
1: Ja, nå vet jeg ikke om de sitter og hører på. Jeg møtte dem med i veien av noen, men det er Magne og Eistein og Fred Olav. Fred Olav er kanskje er oppe i Eistein, men...
0: Ja, det tror jeg vel han er.
1: Ja.
0: Vi får håpe dem.
1: Johan Viker,
0: ja. Ja, hyggelig.
1: Synnøve Hansen.
0: Ja.
1: På den... Nå kommer jeg ikke på alle navnene, men...
0: Nei, da, det...
1: den sitter den ute i Torsnes.
0: Ja, riktig.
1: Og Kommerskjær og...
0: Ja.
1: Og den, og,
0: ja.
1: Ja. Ja. Så dere da, som er sitt er der inne i den.
0: Ja, tusen takk for det. Veldig hyggelig.
1: Jeg har sikkert glemt noe, men...
0: Ja, hvis du sier alle kjente, da har du ikke glemt noen, vet du.
1: Nei, det har jeg ikke gjort, nei.
0: Nei, da har du fått med deg alle.
1: Ja, det har jeg fått med meg alt.
0: Ja, det har du da, vet du, Aril.
1: Ja.
0: Ja, men det var fint. Da takker jeg deg så mye for at du er med oss i kveld, at du lytter på, og at du har ringt inn til oss. Veldig hyggelig.
1: Jeg
0: og så...
1: Jeg har ikke fått vært med på så mye nå som jeg brukte deg med.
0: Nei. Nei, men det er hyggelig når du ringer.
1: Ja.
0: Ja, og så ønsker jeg dere begge en videre flott sommer.
1: Takk, takk, Ingmar.
0: Jo, takk for det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Ha det.
1: Hei, ja.
0: Hei igjen, ja. Ja, det var en Aril fra Tistedalen det, som visste at det var Viktor Hovland. Som ble første nordmann til å vinne en PGA-turnering i golf. Ja, da skal jeg ta et nytt spørsmål. Hva heter Norges eldste eksisterende fotballklubb? Hva heter Norges eldste eksisterende fotballklubb? Og hvis du vet svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Da kommer Christer Sjøgren igjen en gang til han da, og da skal vi høre på Gullruks sjarm.

Ja, det var da Hør min sang, Violetta. Det var med Sten og Stanley. Da tenker jeg at jeg gjentar den oppgaven som ligger ute for siste gang. Hva heter Norges eldste eksisterende fotballklubb? Vet du svaret på den, så må du ringe inn til oss på 69 29 42 42. Ja, vi skal få med et spørsmål til i kveld, har jeg tenkt. Neste melodi vi skal høre nå, det med Klas Løvgren. Rosor från himlen.

Ja, det var Mats Bergmans det med Vart har alle åra vegen. Så var det den oppgaven jeg lagt ut da. Hva slags verktøy en rotterumpe? Det lurer jeg litt på nå da. Men hvis du har lyst til å være med på denne oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Magnus Orkester, den kommer nå med Sommervind.

0: knatt.
1: Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
2: Hallo, det er Ragnhild i Råde.
1: Ja, velkommen til meg, Ragnhild.
2: Jo, takk for det.
1: Ja, hvordan har du det i dagene det er så varmt?
2: Jo, jeg har det bra. Jeg synes det er deilig med litt varme nå.
1: Ja.
2: Det er jo sommeren jo.
1: Ja, det er...
2: Jeg ventet på varmen så lenge som nå kom den da, så vi får kose.
1: Ja, vi skal ikke klage, vet du?
2: Nei, jeg kan ikke det, vet du.
1: Men du har kanskje badet i år, du har kort vei til vannet.
2: Jeg har ikke badet, jeg har ikke det da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei da.
2: Nei.
1: Men ellers så har du vel mye grønnsaker og sånn som du holder styrt på?
2: Det har jeg, må vanne mye nå, hvis det er så tørt så må du vanne ja. Hver kveld.
1: Ja. Det er, hadde vel vært greit med regnskur hvis det bare stopper igjen når det første begynner?
2: Det er det som er. Ja, vi trenger regn. Vi gjør det.
1: Ja,
2: vi
1: gjør absolutt det,
2: vi
1: vet
2: kan,
1: du.
2: Vi kan gå til ordentlig rotbløte, så holder det stønn.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Nei, det er... vi er ikke vant med det, så det blir liksom overgangen så stor for oss.
2: Det blir det, vet du.
1: Ja.
2: Det, ja.
1: Så... Dyrker du mye poteter og sånn, eller?
2: Ja, vi har noe, vet du. Vi har noe både det og grønnsaker.
1: Ja, riktig.
2: Ja, vi har litt av hvert.
1: Ja, litt av hvert, ja.
2: Ja, må ha litt av det selv, synes jeg. Jeg synes det er koselig det.
1: Ja, det er jo ikke noen grønnsaker som er bedre enn dem du dyrker selv og kan gå ut og plukke.
2: Nei, det er veldig koselig det, synes jeg.
1: Ja, det er det.
2: Jeg synes det, ja, det er, synes jeg må jo det.
1: De er veldig, veldig gode.
2: De er bælgode. Ja.
1: Absolutt, det er det, vet du. Ja da. Men ja, du hadde greie på det, hva i rotterumpe var, Ragnhild?
2: Ja, det er litt av sånne håndsag.
1: Ja, men vet du hva slags sag det er? Ja, det er jo sånne, hva er lite?
2: Ja, lite, og så har du spist, eller?
1: Hva?
2: Jeg vet ikke hvordan det ser ut, men.
1: Nei. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har sett dem, men det er jo sånn litt av zigzag.
2: Det er litt av zigzag, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Hvis er det det, vet du.
2: Ja, det er det, ja da. Mm.
1: Ja. Så det, du har vel sånn på gården, du, kanskje?
2: Ja, vi har hvis det, forstår jeg.
1: Ja,
2: jeg tenker. Ja, vi har det. Ja.
1: Kan tenke meg det, at du har det, vet du.
2: Ja, vi har det, se.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Men Ragnhild, du skal få lov å sende hilsen nå til dem du har lyst til, nå som du er direkte på lufta.
2: Hilsen til dere nede på Radio Øst da, som underholder vårt, så det er så koselig å høre på dere. Så.
1: Ja, sier vi takk for det, vet du.
2: Alle nede på Radio Øst, og ønsker jeg fortsatt en god sommer, og så får jeg ønske dem som hører på.
1: Ja, hyggelig.
2: Ja, så da, og dem som kjenner meg da, så da.
1: Ja.
2: Har jeg prøvd til det fleste.
1: Håper vi det er mange som har hørt på at de får hilsen fra deg, Ragnhild.
2: Det er det, vet du. Det er hyggelig det da. Det er sånn sommerhilsen.
1: Sommerhilsen, ja, det er hyggelig.
2: Ja.
1: Da takker jeg deg så mye for at du har hørt på og ringt inn til oss i kveld. Det var hyggelig å ha deg med som delvinner.
2: Jo, det er hyggelig koselig å høre på da, vet du.
1: Ja, så hyggelig.
2: Ja, det er veldig koselig.
1: Men da ønsker jeg deg og alle dine en fortsatt god sommer.
2: Jo, takk for det.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
2: Ja, Ha det.
1: Ja, det var jo Ragnhild som visste at rotterumpe, det er litt av zigzag.
0: Ja.
1: Så har produsenten kommet inn til meg, og da skal vi foreta trekning. Så jeg overlater det til deg, Mar. Vær så god.
0: Ja, hyggelig det. Det skal bli godt å komme ut i lufta litt nå.
1: Ja. Det blir bra.
0: Sånn. Og så skal vi trekke på...
1: Ja, først så er det Radio Østkrus.
0: Ja, først er det Radio Østkrus.
1: Er det mange som har det i dag?
0: Ja, det er noen.
1: Ja.
0: Ja, det er det, men vi får se da om...
1: Ja.
0: Det kan jo hende at hvis den blir trekt ut, så går det jo an å... høre en annet år enn det de er nå.
1: Ja,
0: og, jeg har hørt at noen har fått gjort det ja, hvis de har flere igjen.
1: Ja, de har fått lov å bytte hvis det er noen de mangler.
0: Ja, du får trekke en lapp da jeg har krillet dem godt, ser du.
1: Ja, nå skal jeg ta den, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, det ble en delvinner nummer fem det.
0: Det ble en delvinger.
1: Det var den siste delvinneren.
0: Hun har krus.
1: Har du krus?
0: Ja, hun har krus, og da får hun ring. Ragnhild, hvis du hører på, så må du ringe og så avtale med noen her inne at du kan få en, et annet år.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Den er grei.
0: Ja, da gjør vi det sånn med hender.
1: Ja, da ringer du sikkert tilbake
0: at,
1: nå. Ja,
0: jeg regner med at du hører på, så da kan du gjøre det en, på formiddagen eller sånn. Jeg er ikke sikker åpningstida her, men...
1: Nei, det er det. Nå er det sommerferie her, ja. Og det er ikke alltid det er folk til stede her.
0: Nei, får bare prøve å ringe Ragnhild, og så til slutt så er det noen som tar telefon.
1: Ja, hvis du prøver å ringe, så er det mellom klokka 10 og 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så får hun ikke noe svar i morgen, så får hun... Ja, ta en annen dag.
1: Ja.
0: Mm. Og så har vi...
1: Den notisboka der.
0: Ja.
1: Den er veldig fin.
0: Ja. Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Ja. Og der er... Det kan alle ja, være med, det er fire lapper der. Ja. Vi hadde fem delvinnere.
1: Ja.
0: Skal du, meg, ja.
1: Du trekke den?
0: Elle Melle, der forteller, skal vi se. Der står det Gry.
1: Ja, da var det Gry i Halden.
0: Ja, da kan
1: Gratulerer,
0: du...
1: Gry, nå har du vunnet til litt av fin sånn notisbok med penne og post-it-lapper og sånne. Den er veldig grei å ha i veska si, vet du.
0: Mm.
1: Gratulerer.
0: Og så er det en kulepenn.
1: Ja.
0: Da får du ta en av de tre.
1: Da tar jeg den nå, da. Det var delvinner nummer to. Og det
0: Kai-Erik Ringnes.
1: Ja, Kai-Erik fra Rakkestad.
0: Ja.
1: Gratulerer til deg, Kai-Erik. Da har du vunnet en Radio Øst-penn.
0: Ja.
1: Ja, da har vel ikke vi noe mer å dele ut i dag. Det var det vi hadde.
0: Jeg synes det har vært bra. Ja.
1: Har det vært bra med telefoner?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja, så flott.
0: Men noen steder, altså jeg har drevet og ringt til noen, og så kommer jeg ikke igjennom, og jeg skjønner ikke, men jeg hadde summetone alt i orden, så jeg vet ikke hva som har skjedd.
1: Nei, det er jo ofte det kan
0: Kanskje det slår krøll på seg i varmen. Det kan jo hende det.
1: Ja, det kan være, vet du.
0: Ja, ja. Men da ønsker jeg dere alle sammen en riktig god helg, for nå er det jo fredagen i morgen, så da må dere kose dere. Og en ting dere, drikk mye vann. Ja, det er veldig viktig å drikke vann og ja, saft også, men vi trenger litt salt, så hvis du skal drikke, så kan du også koke opp for eksempel en liter vann, og så tilsette litt av teskje med salt for å drikke det, men kanskje du synes det er ubehagelig, kan du få noen til å kjøpe en faris, for nå er det litt saltig. Så det er eller spise skive med saltpølse, for det er viktig å få i seg salt også, når vi svetter så mye som vi gjør nå.
1: Ja,
0: mm.
1: Det er det, vet du.
0: Så ha det godt, alle sammen. Om et halvt år så går vi og fryser.
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Vi får trøste oss med det.
1: Ja.
0: Ha det godt da. Ha det.
1: Ja, da er vi ferdig med trekningen, og har ikke mer å dele ut.
0: Nei.
1: Og da har vi kommet så langt, så jeg skal takke alle dere som har vært med oss i kveld, og alle som har ringt inn til oss. Veldig hyggelig at det er så mange som har vært med oss. Og så skal jeg få lov å takke min tekniker, Dan Sailo Kingsrud, for en sikker og god jobb som han gjør. Og takk til mine telefondamer, Karin Marie Olsen og Mai Lystad. Og Mai har også vært produsent. Så vil jeg, Bjørg Isebakke, takke for en hyggelig kveld sammen med dere lyttere. Ta godt vare på dere selv i varmen dere, og ikke stress. Så ska vi avsluta torsdagskvällen med en melodi. La oss leve för varandra med Gluntan. Och då säger jag ha det riktigt gott och vi hörs igen. Ha det!

vil du alltid dyrke mens du kan. Slå vinterfrakken din om kroppen, glovarm kaffe ned i koppen.